du fond. Vi bygger på tant sol, det finns du bland. Vi bär av tant sol, det finns du fond. Ramazan, så det var han sitt.

Och det är ju som en tillik de tillik du där att vi nu kan sitta så tåvast då du vad tråkigt då då om att jag är utrönt de sig stank de I was like,

att det måste ske som smatt. Efter att allt skrattar sig liksom normalt sagt. Musik liksom. Och när bittiga om att det är allt. Jag ska komma god att dra av det och text i sån. Det glömste det. Maar die keer zei ik zo met de duidelijk dat ik alleen pas zei ze ook de koersoel om staat. Zeg ik maar... Zit ik kutsbach dat om staat. Zit ik kutsbach dat om staat. Hij zei dat ik ze had naar kleurtje dat ik alleen aan me taal. Om staat niet zit ik. Det kommer gå till något i klassen där. Det är så stött. Och det är så skuttar. Det ser ut trott. Då är jag lärt i motapparna. Nämpe i motapp. Och lärt. Älskdolapp. Älskdolapp. Avfen. Och det går så långt att faktiskt god extension trots att kippa mitt kocka och att lära sig kylka sig eller sån gott på och pitslåat och gott och kallt hos dina klartet och det ditt vägel tasken och spärt i sin vägel och det släckt och om att det den tröten på dem. Det borde skuttas ut trott. Ach, det har jag årsmapp. Jag delkort av alla gissi delkjöp. Och jag skuttas kvinnåset gissi delkjöret. Jag delkort av alla gissi kvinnåset. Och jag vet inte ska jag